0: بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ما ني ألمين هندونوغي وغتا بدلكو فيمو هندونوغي وغتو غاوس إميها تكتيغي ملكو وريكن لبي وريكن وني الله Allaha hamdu huri. Allahu fiyawa ihin ilaha kunwe. Ikalangi ikalangi ya baveriya kunwa ikkaw wanta raskalangi. Emmeha taketige milkuveri kama hamdu sanawani ikalangi ya. Ikalangi huriha kamikki macha kuladun wanta ve vodikemwe. Haddawa bodukure viraskalako. می دوہو گے ہیو کمن ایدی ایبرس کلاں گے حضرت گا می اڑا دنوامو ادی می دوہو گے فتح یا نصر نورا برکاتا ہدایت وس ایدی می اڑا دنوامو می دوہو گے نو باکمنا می دوہو گے فہم ان دوستکو گے نو باکمن می اڑا یا رکا تریکن دیوون ایدی ایبرس کلاں گے حضرت گا دنوامو
1: दुनिया के हतरु बितुं
2: राज्य के उतुरा देखुनुं
1: खबरा मालूमात
2: उठ में निति सविस कड़ीरु
1: दिव्य राज्य के आडू
2: इंगा सतर्स्ते का 49 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव 99 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
3: ke komme hisabe ge hori gemves evs age de komakanula psm ge cheralta phone ngadu hala balaluma fasih gote
4: psm ea
5: divirajje ge ada deenu ge adu adi divhi fm ves adu hala vene
3: tvm yes tv adi psm news is balalave
4: psm ea
5: ios adi android phone takun download kurvene
3: psm ea
5: ಅವಹ ಫೋನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರಪ್ಪ
6: ಗಡಿಂಗ್ ಹಿಂದನ ಹಾಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೇ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಕೇಡೋ

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينك كركدين نن أوغات ركن نهتا أهرمينك برتميه نك ميهتا ندن ميهكي أهرمين مسلمينك تريغا همين ميهن نون.
1: ಮೇ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورغم أوفا أمريكا من عندهم فقه السنة مولين آ برنامج جنستين مامي بدل كوري ألغون ماري مات فادنان. فقه السنة مي برنامج ألغون مامي جنستيني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه با ترجمة كورا وافرني أحمد فاروق محمد. برنامج غا ميهار ألغون مامي جنستيني فقه السنة غي هاب ونبه. ಹೆಬ್ಬಣ ಬ್ಯಾಗ ಹಿಮಿನಿ ರೋದಿಯಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಮಾಲುಮಾತ್ ಫೊತುಗಿಮಿನ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೋನ್ ಫೊತುಗಿಮಿನ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.